0: ih se.
1: Jer ti si lažni broj u dugom nizu, bez prošlosti svojih sećanja, tela sazdanog iz vazduha, sa očima u